0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac, telefon 063-261-578.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064-82-58-041 i 069-33-03-688.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
4: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
3: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.

implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantologiju.

0: kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra

0: Heba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 190,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Kisela voda Vrnci litar i po 43,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Vranac 1 litar Rubin 336,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2 kg 700 grama, više vrsta 499,90. Deterđent Persil Silan, 3 kg 375 grama 989,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

kompaniji Master Fruits Hladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Loznica Gas obaveštava korisnike da radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica vrši kontinualno dreniranje i zapunjavanje distributivne gasne mreže posle prekida snabdevanja od 21. avgusta. Aktivnosti na puštanju gasa idu po prioritetima javne ustanove, industrijski potrošači pa domaćinstva. Te aktivnosti će potrajati nekoliko dana te molimo korisnike za razumevanje. Također mole se korisnici da svoje gasne uređaje pokušaju u saradnji sa servisima sami startovati. Ukoliko ne uspeju, problem treba prijaviti na dežurni telefon Loznica Gasa 064 888 3706.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave.

0: Poletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
0: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
0: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
1: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

Kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Kebab.

0: Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A2.

0: steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90. Brašno tip 500, 1 kilogram. Mlin Dobrinci, 49,90. Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90. Praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90. Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90. Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90. Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90. Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90. Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300. 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
0: 882-227.
1: Mali oglasi.
2: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063-261-578.
3: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
3: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03 688.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
4: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu, putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, a

0: mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Diamant 250 grama 88,90, keks Zlatni pek 630 grama 125,90, brašno tip 500 1 kg, Mlin Dobrinci 49,90, Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90, praline Dolce Vita cheesecake 150 grama 339,90, Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauh, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara 376,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

0: svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

Kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Bilo gde i bilo kuda, u mom srcu, Loznica je svuda.

0: Beba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Kafe restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90. Brašno tip 500, 1 kilogram. Mlin Dobrinci, 49,90. Nelikic čokolada mleko, 100 grama, 114,90. Praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90. 90. Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauh, 119,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90. Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90. Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90. Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90. Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 370

0: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. Ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu.

0: cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Loznica Gas obaveštava korisnike da radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica vrši kontinualno dreniranje i zapunjavanje distributivne gasne mreže posle prekida snabdevanja od 21. avgusta. Aktivnosti na puštanju gasa idu po prioritetima javne ustanove, industrijski potrošači pa domaćinstva. Te aktivnosti će potrajati nekoliko dana te molimo korisnike za razumevanje. Također mole se korisnici da svoje gasne uređaje pokušaju u saradnji sa servisima sami startovati. Ukoliko ne uspeju, problem treba prijaviti na dežurni telefon Loznica Gasa 064 888 3706.

0: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Reklame. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Tabački put 57, Loznica.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063-261-578.
5: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
5: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
4: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
5: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
4: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
5: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060-547-9999.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
4: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.
7: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 951, Ljubovija, glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
7: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.

0: Loznica Gas obaveštava korisnike da radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica vrši kontinualno dreniranje i zapunjavanje distributivne gasne mreže posle prekida snabdevanja od 21. avgusta. Aktivnosti na puštanju gasa idu po prioritetima javne ustanove, industrijski potrošači pa domaćinstva. Te aktivnosti će potrajati nekoliko dana te molimo korisnike za razumevanje. Također mole se korisnici da svoje gasne uređaje pokušaju u saradnji sa servisima sami startovati. Ukoliko ne uspeju, problem treba prijaviti na dežurni telefon Loznica Gasa 064-888-3706.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
1: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom, zdravstvena zaštita, rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i uređenje naselja bile su neke od tema razgovora meštana Lešnice sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić i njenim saradnicima. ACINU Zelenu učionicu u Lešnici, mesto namenjeno druženju, igri i boravku najmlađih sugrađana, juče je sa saradnicima posetila gradonačelnica Dragana Lukić. Tom prilikom družila se sa decom i obradovala ih prigodnim poklonima, ali i razgovarala sa osnivačima humanitarnog udruženja Misija Aleksandar o planovima za dalje uređenje ovog prostora. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić održala je juče sastanak sa njegovim preosveštenstvom episkopom Šabačkim Jerotejem sa saradnicima povodom učešća eparhije Šabačke u organizaciji programa ovogodišnjeg Vukovog sabora. Ministarstvo privrede Republike Srbije nedavno je objavilo nove programe podrške privredi ukupne vrednosti 3,6 milijardi dinara namenjene mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima. Direktorka Regionalne razvojne agencije u Loznici Biljana Filipović danas je predstavila ove mere podrške. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi privodi se kraju. Zbog smanjenih zaliha krvi, posebno određenih krvnih grupa, iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da se odazovu akcijama. U Loznici je danas održana poslednja akcija u okviru letnje kampanje, a za subotu je najavljena još jedna akcija u crkvi pokrova Presvete Bogorodice. Posao i odmor više ne moraju da budu na različitim mestima. Digitalni nomadi sve češće biraju prirodne destinacije za rad i predah, koji sa sobom donose i nove trendove u turizmu. Jedan od njih je i Natural Retreat, koji spaja mogućnost uživanja i rada u prirodi. Ovaj vid turizma sve je popularniji i u Lozničkom kraju. Uskoro počinje nova školska godina, a za roditelje i decu to znači tradicionalnu kupovinu školskog pribora. Od svezaka, olovaka i bojica do rančeva i pribora za likovno, ponuda u knjižarama je raznovrsna, ali su i cene važna stavka prilikom izbora. Dobrotvorna ustanova eparhije Šabačke Sveti Filaret Milostivi organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Kako je navedeno, akcija se organizuje po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja. Građani mogu da doniraju velike i male sveske, olovke, hemijske olovke i bojice, blokove, tempere i vodene boje, lenjire i šestare, pernice i rančeve. Vaše darove u vidu školskog pribora možete predati zaključno sa 6. septembrom tekuće godine, navodi se u pozivu. Za dodatne informacije građani mogu da se obrate svom parohijskom svešteniku ili pozovu brojeve telefona 065 800 2919 i 065 544 9026. Ljubitelji sporta i aktivnog odmora okupit će se u nedelju 30. avgusta u Malom Zvorniku, gde će biti održana humanitarna SUP vožnja na Zvorničkom jezeru. Učesnici će od 14 časova veslati kružnom rutom, a start i cilj biće na Royal plaži. Evo i prognoze vremena. U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
3: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
6: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Keks Zlatni pek, 630 grama, 125,90. Brašno tip 500, 1 kilogram. Mlin Dobrinci, 49,90. Nelikic čokolada mleko, 100 grama, 114,90. Praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90. Bravo sokovi, litar i po, sorto rauh, 119,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90. Špricer beli, roze, 500 ml, rubin, 105,90. Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90. Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90. Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: Italija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom, zdravstvena zaštita, rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i uređenje naselja bile su neke od tema razgovora meštana Lešnice sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić i njenim saradnicima.
4: Rukovodstvo grada ide po mesnim zajednicama i razgovara sa građanima. Želimo da čujemo vaše potrebe ili probleme što imate već da nam iznesete. I tu smo, ono što možemo da rešimo na licu mesta, rešit ćemo, ono što zahteva vreme, čućemo se.
5: Da se zahvalim prvo gradonačelnici, na energiju je uvijek, naravno. Energiju koju oni troše na našu mesnu zajednicu, pa nije baš ovako bila naš izbred naša mesta. Meni je sve dobro, samo sam htjela da pitam ovog sela. Da li, pošto me sam sredio na dom ambulanta, dom zdravlja, da li može, imamo dosta prostorija, da li može recimo jedno mesečno da dođe ginekolog, kao što je to pregledano, ne znam, pedijatar obavezno.
4: Dobra ideja, sljedeće nedelje da organizujemo ovdje preventivne preglede.
6: Ja trenutno imam zubara što se tiče škole, ja mislim da se krenuli u školi pregledi dječjih zuba i to otvaranje kako ima dječje kao redovno, znači to je već nešto ustavljeno u školi pod nas.
7: Želim da vam se zahvalim što ste, mislim,
8: Dešava se da vi imate ili slab pritisak ili potpuni gubitak vodosnabdevanja u sistemu. Mi ove godine zaista imamo u toku letnjeg perioda zaista veliku izdašnost naših bunara i nismo bili prinuđeni nigde kao što smo prethodnih godina morali da regulišemo u većem dijelu vodovodne mreže, da regulišemo i smanjujemo pritiske kako bismo uštedjeli količine vode.
9: Nismo do sada u ranijem sastavu nailazili na razumevanje za pomoć društva.
4: Izuzetan značaj dobrovoljno vatrogasnih društava je, i to se vidio tokom vanrednih situacija tokom prošle godine, nažalost imali smo tri vanredne situacije. Izuzetno i dobra saradnja je bila, ali isto tako grad je se adekvatno odužio za sve utrošeno od strane dobrovoljno vatrogasnih društava. Ne kažem da ne treba više, treba, ali nije baš da nema ništa.
10: Pa imamo problem sa strujom na gornjem delu. To su prolazni kvarovi da bi voda naposetila zemljoškodna zaštita zbog tog rastinja koje tamo zbog razloga izazove zemljoškodi koji je prolazni karakter i on dovede do ispada tog uređaja. On u tom trenutku neki pola minuta ostaje bez struje i on ponovo proba da se uključi ako nema više uslova da se da bi kvar on uključi.
2: Acinu zelenu učionicu u Lešnici, mesto namenjeno druženju, igri i boravku najmlađih sugrađana, juče je sa saradnicima posetila gradonačelnica Dragana Lukić. Tom prilikom družila se sa decom i obradovala ih prigodnim poklonima, ali razgovarala sa osnivačima humanitarnog udruženja Misija Aleksandar o planovima za dalje uređenje ovog prostora.
11: U Lešničkim lukama u znak sećanja na prerano preminulog Aleksandra Trifunovića, profesora srpskog jezika i književnosti u tehničkoj školi u Loznici, uređena je Acina zelena učionica, mesto namenjeno deci, njihovom druženju, učenju i boravku u prirodi. Aleksandrovi roditelji Zorica i Milojko Trifunović osnovali su humanitarno udruženje Misija Aleksandar, želeći da nastave ono što je njihov sin za života nesebično davao, znanje, pažnju i vreme posvećeno deci i mladima. ACIN-u zelenu učionicu juče je sa saradnicima posetila gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Sa Zoricom i Milojkom razgovarala je o daljem uređenju prostora i podršci grada Loznice u nabavci mobilijara, kako bi prostor dobio dodatne sadržaje za decu, a sa najmlađim Lešničanima provela vreme u druženju i tom prilikom im podelila košarkaške i fudbalske lopte.
7: Ko je fudbaler?
12: Ja.
7: Ajde, damo ovom bati.
13: Mi smo napravili ACIN-u zelenu učionicu sa nekim priručnim sredstvima koje smo imali. Međutim, pošto ovde dolazi mnogo dece, baš ih ima puno, ovde ima preko 50 dece odavde do pruge i ovoj uličici tamo iza. Planirali smo da ovo pokrijemo, jer vidite sad kada je sunce, deca ne mogu, a rado bi boravila tu. Ja sam poručila dve klupe kovane ovde sa dve strane i dva stola kovana, ali to je za odraslu decu koja dođu tu da sednu, da nešto oni ili čitaju ili pišu ili šta god. E sada u ovom delu ovde nam treba da se odradi nešto, neki manji stočići za decu i manje klupe, ali nešto što je teško, što neće moći, ili da ga fiksiramo za zemlju, što neće moći neko da uzme pa odnese. Tu, kao što je sada ovo, znači da bude nisko za malu decu, jer mala deca ovde najviše dolaze.
14: A probudite duh zajedništva među decom. Od najranijeg uzrasta.
15: Da.
14: Jasno.
15: Upravo to.
14: Upravo ono što je Aco.
15: Upravo to što on pokušava i sa starijom decom da radi. I išlo mi za rukom.
14: I ovde Letnikovce, tako sam razumela. Zbog sunca kad deca sedi to. To je zamisao sad za početak.
15: Da,
14: tako.
15: Za početak sad je to. A ovdje smo već neke klupe i stole naručili mi, koje će to biti odrađeno do sledeće manifestacije koju budemo planirali da pravimo opet u april mesecu. Iskoristiti. Dotle će, ja se nadam da ćemo to bar srediti ovaj jedan deo ovdje, baš da bude pravo to što treba. Još je to sve u mislima. U mislima postojete neke ideje koje, to, realizacijom sigurno. Ide.
14: A sve te misli, ideje vode do ACIN-a.
15: Do ACIN-a, jeste.
11: Pored manifestacija ACIN-i dani, udruženje organizuje brojne aktivnosti koje okupljaju mališane. Kroz njih misija Aleksandar nastavlja da živi sve ono po čemu ga pamte njegovi učenici, kolege, prijatelji i sugrađani.
2: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić održala je juče sastanak sa njegovim preosveštenstvom episkopom Šabačkim Jerotejem sa saradnicima povodom učešća eparhije Šabačke u organizaciji programa ovogodišnjeg Vukovog sabora.
16: Na sastanku je razgovarano o pripremi programa koji će biti održan u manastiru Tronoša kao jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih mesta našeg kraja. Poseban deo ovogodišnjeg 93. Vukovog sabora biće posvećen obeležavanju praznika prepodobnog Stefana Tronoškog. Na dan praznika, 17. septembra, u porti manastira Tronoša biće upriličena sveta liturgija, nakon koje će uslediti prigodan kulturno-umetnički program. Sagovornici su istakli značaj zajedničkog angažovanja grada Loznice i eparhije Šabačke u očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, kao i povezivanja Vukovog sabora sa mestima i vrednostima koje su duboko utkane u identitet Jadra i čitavog Lozničkog kraja. Ovogodišnji Vukov sabor biće održan od 14. do 20. septembra, nastavljajući tradiciju najstarije kulturne manifestacije u Srbiji, koja se održava u čast Vuka Stefanovića Karadžića i njegovog neprolaznog dela.
2: Ministarstvo privrede Republike Srbije nedavno je objavilo nove programe podrške privredi ukupne vrednosti 3,6 milijardi dinara namenjene mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima. Direktorka Regionalne razvojne agencije u Loznici Biljana Filipović danas je predstavila ove mere podrške.
17: Vlada Republike Srbije preko Ministarstva privrede raspisala je 10 novih javnih poziva podrške privredi i preduzetnicima.
18: Vlada Republike Srbije preko resornog Ministarstva privrede raspisalo i ove godine 10 novih programa podrške privredi ukupne vrednosti 3,6 milijarde dinara, od čega 860 miliona dinara direktnih podsticaja u bespovratnim sredstvima i 680 miliona dinara kroz kreditna sredstva Fonda za razvoj i 2 milijarde dinara kroz finansiranje poslovnih banaka, a u smislu sufinansiranja kamatnih stopa. Javni pozivi se odnose direktno na podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i ono što je specifično jeste da se finansiraju u ovom programu kroz jedan javni poziv koji se odnosi na celokupnu privredu, stvaraoci Srbije, sve privredne delatnosti i sva pravna lica koja su registrovana u APR-u. Naravno, izuzimajući delatnosti koje se nikad ne finansiraju, a to su igre na sreću, usluge derivata, odnosno prodaje derivata i sličnih, ali sve druge privredne delatnosti koje su registrovane u APR-u prolaze kroz ovaj javni poziv koji se odnosi na direktne podsticaje privredi i preduzetnici, zovu se stvaraoci Srbije.
17: Filipovićeva kaže da se ovi javni pozivi odnose i na podršku u proizvodnji nameštaja i preradi drveta, proizvođačkoj delatnosti, proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100% domaćih sirovina, podrška pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva.
18: Ovo je jedan novi javni poziv gde se želi da povratnici iz inostranstva budu osnaženi i da krenu svoj biznis, a oni koji su već pokrenuli da država razmišlja o njima i da im daje nove podsticaje za razvoj postojećih poslovnih ideja. Finansijska podrška mladim preduzetnicima je definisana da svi mladi koji su do 35 godina starosti ili koji su osnovani 1. januara 2021. odnosno do 5 godina starosti mogu da konkurišu na ovaj javni poziv. Dosta je fleksibilan, dosta je tolerantna, čak i javni mladi koji imaju svoju poslovnu ideju, a nisu registrovali preduzetničku radnju, mogu da konkurišu do trenutka kada im se odobre sredstva, treba da registruje preduzetničku radnju, to znači mladi, odvažite se, država stoji iza vas.
17: Ovim merama država Srbija podržat će razvoj proizvodnog prostora u kojem se odvija proizvodna delatnost, a finansiraće se i žensko preduzetništvo.
18: Benefiti su veliki, žensko preduzetništvo je prepoznato i vlada nastavlja sa istom ovom merom. Osmi program je program za neravnomjerni, odnosno ravnomjerni razvoj Republike Srbije. Ovo je specifičan program gdje je vlada opredelila sva sredstva koja se budu ulagala u razvoj privrede nerazvijenih područja, to su opštine i gradovine treće i četvrte kategorije, 100% su bespovratna sredstva za ulaganje preko ovog programa. Deveti program jeste program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtnih sredstava. Reći ću i razlog zašto ovaj program najviše nosi sredstava i sva ova sredstva su negdje opredeljene u nekim iznosima. Ovaj program nije opredeljen, odnose se na velike privrednike, odnosno veće privredne subjekte i koji imaju želju za direktno većim iznosima ulaganja u proizvodnju, za kupovinu opreme ili ulaganje u obrtna sredstva.
17: Poslednja mera odnosi se na podršku udruženjima za razvoj preduzetništva, a sve dodatne informacije mogu se dobiti i u Regionalnoj razvojnoj agenciji u Loznici ili u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj gradske uprave.
2: Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi privodi se kraju. Zbog smanjenih zaliha krvi, posebno određenih krvnih grupa, iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da se odazovu akcijama. U Loznici je danas održana posljednja akcija u okviru letnje kampanje, a za subotu je najavljena još jedna akcija u crkvi pokrova Presvete Bogorodice.
19: Letnji period tradicionalno donosi manje dobrovoljnih davalaca krvi. Građani odlaze na odmore, visoke temperature dodatno otežavaju organizaciju akcija, a zalihe krvi trenutno su dovoljne za svega 2 dana. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da se odazovu u što većem broju.
20: Kao i svake nedelje, mi smo tu četvrtkom od 9:30 do 14:30. Pozivamo sve naše drage građane koji su u mogućnosti da dođu, s obzirom da je letnji period i posljednja akcija u okviru letnje kampanje. Zbog deficita po izuzetno A i nulta krvne grupe, molim vas da se odazovete u što većem broju. Trenutno su dvodnevne rezerve, borimo se prosto sa letnjim periodom kada je manje stanovništva u Srbiji, odlaze na more i tako dalje, imaju neke druge razloge svog odmora, tako da nadam se da će se odazvati još ljudi. Trenutno imamo 25 jedinica, što je jako dobar odziv za sada.
19: U Crvenom krstu Loznice zadovoljni su odzivom, iako je davalaca bilo manje nego prošle godine. Kako bi se kampanja uspješno završila, za subotu je organizovana još jedna akcija.
21: Zahvaljujući
1: dobijenom blagoslovu njegovog prosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja organizovat ćemo i jednu akciju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice za građane Loznice, svi koji budu hteli u subotu, znači od 10 do 14 časova. Nadamo se da ćemo time zaokružiti uspešno ovu letnju kampanju.
19: Prošle godine broj davalaca bio je veći, ali u Crvenom krstu ističu da nisu nezadovoljni ovogodišnjim rezultatima. Tokom jula organizovane su i tri vanredne akcije, a kao dobar model pokazale su se akcije na lokacijama na kojima građani svakodnevno obavljaju druge aktivnosti.
1: Imali smo u julu tri vanredne akcije koje smo organizovali i to se pokazalo kao dobro, možda ih čak i uvrstimo u neki redovne termine za sljedeću godinu. Sa kompanijom Lidl imali smo čak dve akcije na njihovom parkingu, dolazio je transfuziomobil i to možda nije loše, odmah smo tu negde, ljudi koji imaju neke druge obaveze, prođu, vide autobus i onda ajde dam krv, kupujem sve i idem kući.
19: Sa završetkom letnje kampanje aktivnosti Crvenog krsta se ne završavaju. Već od 1. septembra biće organizovane nove aktivnosti, među kojima su programi bezbednosti dece u saobraćaju u saradnji sa saobraćenom policijom, vatrogascima i gradskom upravom, kao i obeležavanje Svetskog dana prve pomoći i trka za srećnije detinjstvo. A kada je reč o krvi, poziv građanima ostaje isti, koje u mogućnosti neka se odazove i donira krv, jer su potrebe zdravstvenih ustanova svakodnevne.
2: Posao i odmor više ne moraju da budu na različitim mestima. Digitalni nomadi sve češće biraju prirodne destinacije za rad i predah, koji sa sobom donose i nove trendove u turizmu. Jedan od njih je i Natural Retreat, koji spaja mogućnost uživanja i rada u prirodi. Ovaj vid turizma sve je popularniji i u Lozničkom kraju.
21: Postpandemijski svet promenio je način na koji radimo. Dok su ranije putnici morali da se povežu sa svojim radnim mestom putem telefona ili laptopa, danas sve više ljudi bira putovanja koje im omogućavaju da rade sa bilo kog mesta. Digitalni nomadi, odnosno ljudi koji svoj posao mogu da obavljaju nezavisno od lokacije, postali su nova realnost. Mogućnost da uživaju u egzotičnim i prirodnim lokacijama, a da istovremeno imaju kvalitetnu internet konekciju i pristup modernim prostorima, postala je veoma privlačna. Tako se razvio novi i jedan od vodećih trendova u turizmu koji je sve popularniji i u Lozničkom kraju.
22: To je jako interesantno sa razvojem tehnologije, naravno i tog IT sektora. Desila se jedna, da kažem, interesantna stvar i za nas, Lozničane. Dosta IT kompanija zakupljuje vikendice ili seoska turistička domaćinstva ili apartmane koje su u prirodi. Za svoje zaposlene, to je takozvan nature retreat ili povlačenje u prirodu. Ono što je bitno je da ima dobar internet, smešteni objekat i dosta je trenutno tih, da kažem, turista, odnosno ljudi koji će boraviti iz tih nekih poslovnih pobuda, ali sa ciljem boravka u što većoj i lepšoj prirodi, tako da definitivno imamo i taj vid turizma.
21: Zahvaljujući bogatim prirodnim resursima koje nude Banja Koviljača, reka Drina, planina Gučevo, kao i brojna seoska područja i izolovane prirodne sredine sa lekovitim svojstvima, Loznica ima sve preduslove za intenzivan razvoj novih trendova u savremenom turizmu. Jedan od njih je koncept Nature Retreat, koji objedinjuje boravak i rad u prirodnom okruženju, pružajući posetiocima mogućnost da istovremeno uživaju, odmaraju se i obavljaju svoje poslovne obaveze. Upravo spoj prirode, mira, kvalitetne internet infrastrukture i mogućnosti za rad na daljinu mogao bi da bude značajan potencijal za dalji razvoj turizma u Lozničkom kraju.
2: Uskoro počinje nova školska godina, a za roditelje i decu to znači tradicionalnu kupovinu školskog pribora. Od svezaka, olovaka i bojica do rančeva i pribora za likovno, ponuda u knjižarama je raznovrsna, ali su i cene važna stavka prilikom izbora.
0: Spisak školskog pribora za mnoge roditelje iz godine u godinu postaje sve duži, ali ono što se ne menja jeste činjenica da se kupovina najčešće obavlja svega nekoliko dana pred početak nastave. Zato su knjižare ovih dana pune roditelja i dece koji pokušavaju da pronađu sve sa spiska, ali i da pritom ne prekorače kućni budžet. U Lozničkoj knjižari Grafonix ponuda prati potražnju, a kako zaposleni navode, pored osnovnog pribora pažljivije se biraju rančevi i pernice koji često predstavljaju najveći pojedinačni trošak.
3: Pa najviše se kupuju školski rančevi, sveske, pribor, bojice, flomasteri, olovke. Za rančeve se najviše novca izdvaja, ali ljudi obično ne gledaju na cenu, bitno je da je dobar kvalitet i da će to da posluži da potraje deci.
0: U vašoj ponudi ima vrlo zanimljivih i modela, koliko su deca zainteresovana i koliko roditelji mogu da isprate i njihove želje kada dođu da kupuju?
3: Pa da vam kažem, najviše se raduju prvaci kao i do sada. Ima jako veliki izbor rančeva, obično devojčice više vole da biraju i obično se izdvajaju ti malo anatomski rančevi. Puls njihovi su onako baš najkvalitetniji i dosta se prodaju. Pulsove pernice, rančevi.
0: Interesovanje je, kažu, veliko dok su cene ostale na prošlogodišnjem nivou. Najveći raspon cena je kod rančeva, pernica i pribora poznatih brendova.
3: Rančevi je u principu onako nešto najobičniji, od 900 dinara pa do nekih 6000, 6,5. Nešto novo od Pulsa u ponudi su svetleći rančevi, oni su možda i najskuplji, oko 8000. Obične prazne pernice su negde od 180 dinara pa nadalje, pune od 720 pa na gore.
0: Cena svezaka u odnosu na format?
3: A5 format od 45 dinara pa nadalje, A4 80 dinara pa nadalje.
0: Kada se uzme u obzir uzrast deteta, računica pokazuje da je za pripremu osnovca za školu samo za školski pribor potrebno izdvojiti između 5 i 10 hiljada dinara, a na taj iznos treba dodati i troškove udžbenika. I dok roditelji sabiraju troškove, deca već odbrojavaju dane do povratka u školske klupe. Koliki će račun na kraju biti zavisi od potreba deteta, ali i od toga gde se pribor kupuje. Jedno je sigurno, za roditelje povratak u školske klupe počinje mnogo pre 1. septembarskog zvona. Dnevnik.
2: Dobrotvorna ustanova eparhije Šabačke Sveti Filaret Milostivi organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Kako je navedeno, akcija se organizuje po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Juroteja. Građani mogu da doniraju velike i male sveske, olovke, hemijske olovke i bojice, blokove, tempere i vodene boje, lenjire i šestare, pernice i rančeve. Vaše darove u vidu školskog pribora možete predati zaključno sa 6. septembrom tekuće godine, navodi se u pozivu. Za dodatne informacije građani mogu da se obrate svom parohijskom svešteniku ili pozovu brojeve telefona 065 800 2919 i 065 544 9026. Ljubitelji sporta i aktivnog odmora okupit će se u nedelju 30. avgusta u Malom Zvorniku, gde će biti održana humanitarna SUP vožnja na Zvorničkom jezeru. Učesnici će od 14 časova veslati kružnom rutom, a start i cilj biće na Royal plaži. Više detalja u fono izveštaju za naš program najavila je marketing menadžer Royal plaže.
5: U nedelju 30. augusta na Zvorničkom jezeru na Royal plaži u Malom Zvorniku održat će se humanitarna manifestacija SUP vožnja Mali Zvornik SUP iz bloka u saradnji sa udruženjem Srbi za Srbe. Tako da svi posetioci će imati mogućnost da uživaju u svojoj SUP vožnji. Vožnja je Zvorničkim jezerom. Ova manifestacija okuplja ljubitelje sporta, prirode i druženja, ali nije najvažniji cilj je humanost. Kroz zajedničku SUP vožnju i druženje želimo da prikupimo prikupimo pomoć za porodicu Savić iz Radalja. Tako da ja ovom prilikom pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže, da uživamo u prelepom ambijentu Zvorničkog jezera i da zajedno pokažemo koliko zajedništvo i humanost mogu da učine. Sam skup počinje znači od 12 do 14 časova. U 14 časova imamo kružnu rutu po Zvorničkom jezeru, znači vožnja na subdaskama, dolazak na cilje u 16 časova. Nakon toga imamo lovački pasoz za sve učesnike i muziku. Tu je za muzičko druženje zadužen je DJ Strada. Onako jedna lepa priča, tako da svakako, evo još jednom pozivam sve da dođu i da uživaju i svakako da učinimo jedno dobro delo.
2: Evo i prognoze vremena. U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
7: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 383 393
7: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
9: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

0: Dragan Kojić Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdenu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
2: Radio Podrinje.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjati.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom, zdravstvena zaštita, rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i uređenje naselja bile su neke od tema razgovora meštana Lešnice sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić i njenim saradnicima. ACINU zelenu učionicu u Lešnici, mesto namenjeno druženju, igri i boravku najmlađih sugrađana, juče je sa saradnicima posetila gradonačelnica Dragana Lukić. Tom prilikom družila se sa decom i obradovala ih prigodnim poklonima, ali i razgovarala sa osnivačima humanitarnog udruženja Misija Aleksandar o planovima za dalje uređenje ovog prostora. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić održala je juče sastanak sa njegovim preosveštenstvom episkopom Šabačkim Jerotejem sa saradnicima povodom učešća eparhije Šabačke u organizaciji programa ovogodišnjeg Vukovog sabora. Ministarstvo privrede Republike Srbije nedavno je objavilo nove programe podrške privredi ukupne vrednosti 3,6 milijardi dinara namenjene mikro i malim preduzećima, preduzetnicima, zadrugama i udruženjima. Direktorka Regionalne razvojne agencije u Loznici Biljana Filipović danas je predstavila ove mere podrške. Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi privodi se kraju. Zbog smanjenih zaliha krvi, posebno određenih krvnih grupa, iz Instituta za transfuziju krvi Srbije apeluju na građane da se odazovu akcijama. U Loznici je danas održana poslednja akcija u okviru letnje kampanje, a za subotu je najavljena još jedna akcija u crkvi pokrova Presvete Bogorodice. Posao i odmor više ne moraju da budu na različitim mestima. Digitalni nomadi sve češće biraju prirodne destinacije za rad i predah, koji sa sobom donose i nove trendove u turizmu. Jedan od njih je i Natural Retreat, koji spaja mogućnost uživanja i rada u prirodi. Ovaj vid turizma sve je popularniji i u lozničkom kraju. Uskoro počinje nova školska godina, a za roditelje i decu to znači tradicionalnu kupovinu školskog pribora. Od svezaka, olovaka i bojica do rančeva i pribora za likovno, ponuda u knjižarama je raznovrsna, ali su i cene važna stavka prilikom izbora. Dobrotvorna ustanova eparhije Šabačke Sveti Filaret Milostivi organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz socijalno ugroženih porodica. Kako je navedeno, akcija se organizuje po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja. Građani mogu da doniraju velike i male sveske, olovke, hemijske olovke i bojice, blokove, tempere i vodene boje, lenjire i šestare, pernice i rančeve. Vaše darove u vidu školskog pribora možete predati zaključno sa 6. septembrom tekuće godine, navodi se u pozivu. Za dodatne informacije građani mogu da se obrate svom parohijskom svešteniku ili pozovu brojeve telefona 065 800 2919 i 065 544 9026. Ljubitelji sporta i aktivnog odmora okupit će se u nedelju 30. avgusta u Malom Zvorniku, gde će biti održana humanitarna SUP vožnja na Zvorničkom jezeru. Učesnici će od 14 časova veslati kružnom rutom, a start i cilj biće na Royal plaži. Evo i prognoze vremena. U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90, margarin Dijamant, 250 grama, 88,90, keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90, brašno tip 500, 1 kilogram, mlin Dobrinci, 49,90, Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90, praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90, Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauh, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
0: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063-261-578.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
2: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064-82-58041 i 069-33-03-688.
0: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
0: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
4: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
4: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se! Kafe restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran Poslastičarnica Romansa. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!
2: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Heterabita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.

poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!

0: u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put. Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Loznica Gas obaveštava korisnike da radi očuvanja sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema Loznica Gas d.o.o. Loznica vrši kontinualno dreniranje i zapunjavanje distributivne gasne mreže posle prekida snabdevanja od 21. avgusta. Aktivnosti na puštanju gasa idu po prioritetima javne ustanove, industrijski potrošači pa domaćinstva. Te aktivnosti će potrajati nekoliko dana te molimo korisnike za razumevanje. Također mole se korisnici da svoje gasne uređaje pokušaju u saradnji sa servisima sami startovati. Ukoliko ne uspeju, problem treba prijaviti na dežurni telefon Loznica Gasa 064 888 3706.
2: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Ti idi.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. Ponudi su savremena rešenja.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Oglas mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Firmi Stator potreban trgovac, muškarac. Telefon 063 261 578.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
2: Firmi Lunex iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na telefone 064 82 58041 i 069 33 03688.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Povoljno na izdavanje potpuno nov poslovni prostor u ulici Jovana Cvića 27 u Loznici preko puta suda, površine 46,30 kvadrata i visine 6 metara. Informacije na telefon 060 547 9999.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424.
1: Firmi Stator potreban serviser za popravke trotineta uz obuku koja ga očekuje. Zainteresovani neka pozovu 063 261 578.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

0: poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
3: Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57 Loznica.
1: 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: Keba poziva svoje drage Lozničane da dođu na njegov koncert u Beogradu na Tašmajdanu u subotu 12. septembra. Vidimo se!
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Podrinje.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
0: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
0: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: internetu, na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

28. avgust. Jedan je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljubovi na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs, glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 266.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: U petak 28. avgusta sunčano i veoma toplo. Duvaće pojačan južni vetar. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.